Ɔsoa anɔpa yi yɛ kekae Onyankopɔn asɛm ɛnwom aduro no. Ɔse Awurade ntie wo hia da. Yakob Nyankopɔn din mma wo ho ban. Ɔmfiri kronkron mu hɔ mɛboa wo. Na ɔmfiri bepɔ Zion mɛhyɛ wo den. Ɔnkae w'aduane afɔre nyinaa. Na wo hyew afɔre nsɔ n'ani. Ɔma wo nea w'akoma pɛ. Na ɔma wo tiri mu asɛm nyinaa mmerɛ mu. Ma yɛmmɔ ose wɔ nkonimdie ho. Na yɛn Nyankopɔn din mu na yɛhim yɛn frankaa. Awurade ma nea w'asere nyinaa mmerɛ mu. Afei mɛhu ne sɛ Awurade boa deɛ w'asra no no. Ɔgye no so ne soro kronkron hɔ. Ɔde ne nifa ahoɔden gye no. Ebinom kamfo nteaseɛnam. Na ebinom kamfo apɔnkɔ. Na yɛn deɛ, yɛkamfo Awurade yɛn Nyankopɔn din. Wɔn deɛ, wɔbubu duadua so hwehwe ase. Na yɛn deɛ, yɛsɔre gyina hɔ kyerɛ bɛn. Awurade, gye ɔhene nkwa. Ɔbɛtie yɛn ɛda a yɛfrɛ no yɛra mu. Awurade asɛm ni. Amen. Abusua adwuma a yɛkenkaeɛ ɛyɛ Psalm 20. Ɔse Awurade ntie wo hia da. Awurade ntie wo. Na edin bi hyɛ hɔ ɔse Yakob Nyankopɔn ntie wo. Na anɔpa nka wo nso de wo din bɛhyɛ hɔ a nka bɛyɛ dɛ. Wode wo din bɛhyɛ hɔ sɛ Akuate na Nyankopɔn. Samila bi Nyankopɔn. Julie Nyankopɔn. Kwasimafo Nyankopɔn. Ntie me hia dɛm. Awurade mfi ɔsoro kronkron mu hɔ mmɛboa yɛn. Yɛhwɛ akɔneaba a yɛdi. Yɛrekɔ yɛreba. Sɛ nyame ntie yɛn ahwan na ɛbɛtie. Ada a ɛyɛ da hia da. Ada a ɛyɛ yɛ sɛ aka yɛn nko a. Ada a ɛyɛ yɛ sɛ yɛnidasoɔ mpo ɛresa no. Sɛ Onyankopɔn wɔmfi ɔsoro mu soro. Ɔse ɔmfiri no kronkronbea hɔ. Sɛ wɔmfiri hɔ a ɛhe na ɔbɛfi aba. Ɔse Awurade ma wo nea w'akoma pɛ. Yɛmɛtwerɛ nsɔhyɛ na wɔtwetwaa mu menim sɛ ɛnɛ ɛna wɔmde bɛtwato ɔkora a wɔmmɔtwerɛ Arabic na wɔmbɛwie ɛnɛ. Mpayɛ baako a ɔbaatan ɛwɔ sɛ wobɔ ne sɛ Awurade tie me bɛi ɛberɛ a w'atwerɛ nsɔhyɛ. Firi ɔsoro na bɛboa no. Firi ɔkronkron mu hɔ bɛboa no. Sɛ nyame ansɔre a mɛboa yɛn a ɔboafoɔ ɛwɔ he. Sɛ Onyankopɔn w'anyi ɔboafoɔ ama yɛn a ɛno a na me ne me ba baako kasa. Ɔse mami ɛtɔ da a nipa yɛ hia nipa bebree ɛtɔ da a obi hia nipa baako bi pɛ wɔ cancer na mehwɛ n'anim. Ɔse obia wɔ deɛ wohia. Obi wɔ hɔ a ɔse nyame yi nipa baako just one person ɛma no. Sɛ nyame anyi saa nipa na ama yɛn a ɛfia yɛbɛyɛ mmɔbɔ. Sɛ nyame anyi nipa baako pɛ a yɛhyia na yɛbɛhu sɛ nipa wei deɛ. Mehyia na mama koma atɔ me yam. Nipa wei deɛ mehyia no no wama mehu sɛ meyɛ nipa. Nipa wei deɛ mehyia no no wama mehu sɛ mfasoɔ ɛwɔ me so. Anɔpa yi na wɔtwe nyame ɔntie wo hia dɛm. Ɔmfiri Zion mɛboa wo ɛmɛhyɛ wo den. Wɔnkae w'aduane afɔre nyinaa wo sacrifices. Sacrifices bi wɔ hɔ a wayɛ nso wonkae o. Awurade kae. Ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a wayɛ nso wofo sɛ mfasoɔ ama so o. Mfasoɔ wɔ so wɔ nyame anim. Sɛnea wosɔre ahomanakye ɛkɔ yɛ adwuma yi yɛ maame mu ma onyame ntie mo hia dɛm. Yɛ maame mu ma anɔpa yi mesi kwan si ɔmo tete kaa bi yɛsɛ frɛ no rhino sɛdɛn ɔmo tete akyire maiti ne adeɛ ɔmo kɔ dwa. Ɔmo kɔ dwa akɔpɛ nea yɛn yɛbɛgye abrɛ yɛn. Sɛ ɔkɔpɛ no koraa ba na wowɔ akɔtɔ koraa na a. Ahomanakye nyee nyinaa na ɛbɛtumi asɔre atena kaa bi saa akyi. But ɛma tete akyire o manhu bɛrima wɔm bɛrima wɔ mu a ɔbɛyɛ driver no ne helper ɛma tete akyire
ena bosu esogu omoso sa bosu ya esogu omoso erade menye nsrama ma ye kopeni ayebedi aba ye kope bibi abe support evusiano erade ontie ye hia dem onfri osro emeboa ye onkai ye duane afore nyina na osi ebinum kanfo ntiasie na ebinum kanfo mponko na yen emade ye de ye besomo erade ye di onyankopon na seda ebema no ye di onyankopon

0: Pani eba no kontabuo ne sikasem a hunkomodie ote ye na pani eba no kontabuo ne sikasem a hunkomodie
1: the taxes na ye tua no abade ya de pama ye nya so fatro ye nkwe se abade betu sika agu se o spend de aboma no eyi nko de bo oma no akohoma na de ye ne bia fa ha I don't know the day no o be ne ni saka kira bi na o manya sai sika no so emfa so
0: Dr. George Dumfe Dineka sebe wye no se. Sa atre ya aba mrate chile. Se ye juma na ye juma ya. Gana foji dia. Efri ama nyofu muno. Se wamu nti mwenko proyene kata asyene kankayeno. We die. Ebe masa aji die na sahaba biyo sampa. Ye watrebi wa wamu die yeti yedini tu wamusu. Na yedisikabo.